Yo, bizama ka pera jo cha da be mar sama vrebe fu be ki fu be ki. Ah, mo let di me ya di ne zana. Fu be ki Sylvain i moya parcouri ako ka fa ka ma di marchand mi te fa be za marchand mang bang so de marchand ki ulan ba data mi te za ulbo. Yo bizama ka pera jo cha me ka jini ka technicien comme chose de la fête numéro. Technicien, bon yo. Thank you.